do be a juma. Nipa ne sorry kasef. Inti jama moni ni nyango pombe tuni na ya juma. Ubiya, no boy jamae, o nyango pombe tuni na ya juma. Odo fo. So nyame do be ya juma, diso babo amani asa. Wo ya boy, wo ya boy. Ela so nyame do be ya juma, diso babo amani asa. Ojo. Ni nipa we be ya juma, diso adia be ya no.

abrochi. Ali be there. Obi bo bia de be di skele fi mitse. Aba aye ti ya me ready so me. Ye wa dali echa. E wo wi as.